0: 내가 서럽구나요.
1: 어군 감사합니다.
2: өөр хорвоогоос манай усыгаа харж инэх сүг шүү дээ минь.
0: Тэгвэл бурхан болохын хаа их хэрэгтэй.
2: Хаа яг юм гэж үү? Тэнгэр явсан. Их байгаа давцсан. За миний хүү. Ортлон хорвоогийн том бүз. За энэ өөрлөгөн өөрсөлгөн гол мөрөн бүгдөө л амьд хүсэл юм байна мөн. За хүн энэ хорвоогоос амжилт юм бол нөгөө хорвоод очино л гэсэн. За тэгээд өөл болон ус болон за зарим нэгэн төрлөөр тэнгид байх од болно л гэсэн үгтэй.
0: Тэгвэл өвөө од болсон гэсэн үг үү?
2: Өвөө сайн хүн юм чинь. Лавл од болсон.
0: Тэгвэл би яа сайн хүн болно аа? Аваа дүүнаараа бүгдийг хамгаална. Тэгээд бас олон олон хүнийг хамгаална. Тэгвэл би бас од болдг юм болов уу?
2: Миний хоо тэр гэлсэж байгаа хамгийн гэгээтэй од юм. Миний хүү хожим зав тэр л олон.